0: promene per poca merciaga di sprone di staffe.
1: Ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ci